stari, kak je lepe dene gre zbune. Vid, ti za lepo bitu kunca naredi. Jaz grem se gori malo dojsednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, se čaka isti grob. Odstopanja pa spiplejo, ko gnili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki oster ob zbrusi jo z vzgojno pilico.

Vsi so isto glupi, njihove familije narete po kalupi. Po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti. V nedelo so primeši, v soboto pa za šanki. Če so taki stari, do deca isto zapiti. Vse, kar tu se dela, gre po istem kopiti.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

Ura je skoraj 10, to pomeni, da se oddaja Dobro jutro počasi končuje. Miran Kelih, se vam lepo zahvaljujem, da ste bili z nami tudi to jutro. Želim vam še lep dan, lep konec tedna in vse dobro, zdravi bodite, srečno.

Agora, obzorja. Lepo dopoldne, spoštovane poslušalke in poslušalci radija Agora 105,5. Petek je 25. september je danes, ura je že par minut čez 10 in pred nami je dopoldne, ki že diši po jeseni. Tisti jeseni, ki zna biti še topla in sončna, a nas vendarle vsako jutro malo bolj spomni, da se leto počasi obrača proti svojemu zadnjemu delu. Dobrodošli v oddaji Agora obzorja. Danes z vami Bojana Šrajner-Hrženjak.

Muzika za uvod v živahno dopoldne z Radijem Agora. Ko deklica je v iraškem Kurdistanu gledala gore, ki so v soncu postajale zlate, takrat so ji pomenile upanje. Danes je po njih poimenovana njena življenjska zgodba. Goldene Berge, pretresljiva, a predvsem pogumna pripoved Shokan Kamil. O izgubi doma, odraščanju, pacih in poti nazaj k sebi. Vse podrobnosti pa izveste, če ostanete z nami.

V soboto, 26. septembra, torej jutri ob 9. uri, se bo v Zahomcu v osrčju Zilske doline pričel program že 4. ustvarjalnega vikenda na Zili, za najmlajše pa tudi vse mlade po srcu. Vsi kreativci boste lahko sodelovali na različnih delavnicah, kot so ples, glasba, joga za otroke ter ustvarjanje mozaika, seveda pa ne bo manjkalo niti sproščene zabave. Preverite, če še imajo kakšno mesto prosto za vas, prijave so željene po telefonu 0043 66 01 26 1246 ali po elektronski pošti na danielmesnik@gmx.at.

Agora, obzorja. Še ena pesem, pa bo ura 12. V imenu naše današnje dopoldanske radijske ekipe vam kličem hvala, da ste prisluhnili našemu programu. Asja Boja in Dorijan Krištof sta se oglasila svojim novinarskim prispevkom. Žan Hebar je izbral muziko, Bojana Šrajner Hrženjak pa sem povezala oddajo v celoto. Dopoldne je pri koncu, imejte lep petek, pa se slišimo kmalu. Ob 13. v oddaji Agora Divan.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Več nevladnih organizacij je opozorilo, da bi lahko ostale brez pomembnega dela finančnih sredstev, ki jih prejemajo za izvajanje različnih človekoljubnih, socialnih in drugih programov. Gre za približno 12 milijonov evrov sredstev letno iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki jih predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni preusmerja k novemu skladu za zdravljenje teh bolezni. V omenjenih organizacijah podpirajo iskanje sistemskih rešitev za to področje, vendar ne na račun ukinjanja programov pomoči za številne druge ranljive skupine prebivalcev. Iran je Združenim državam Amerike predstavil načrt za končanje vojne, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva vnovično odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Po navedbah ameriških virov potekajo pozitivne in konstruktivne razprave prek posrednikov, a se ZDA ne nameravajo prehitro odločiti za sporazum. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade z droni na več ruskih regij, poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah in več ranjenih. Tarče napadov sta bila med drugim rafinerija nafte in potniški vlak. Poškodovana je industrijska in civilna infrastruktura. Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da je protizračna obramba uničila skoraj 600 dronov. Iz Ukrajine pa poročajo o napadih na Kijev in Odeso, ubita sta bila 2 človeka. V Kijevu je bila poškodovana stanovanjska stavba, poročajo o požarih. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Skupno je sicer v tujini določenih 30 volišč. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala različne ritme narave in človeškega življenja. Danes in jutri se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Med drugim bodo potekali v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Piranu, Trenti, Vitanju pod Sredi in Lovrencu na Pohorju. Gre za enega od najbolj prepoznavnih javnih dogodkov v Evropi, ki ga gostijo univerze, raziskovalni inštituti, muzeji in številne druge ustanove.
0: Poglejmo na vreme na Koroškem. Megla se je razblinila, preostali dan pa bo večinoma sončen z rahlo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 16 do 21 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo večinoma sončno in brez oblakov. Temperature bodo dosegle največ 19 do 24 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo več ur sijalo sonce. Ponekod se bo pooblačilo, padavin pa naj ne bi bilo. Za september bo izredno toplo. Temperature bodo čez dan narasle na 20 do 26 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Naši osrednji temi danes v Helsinkih je potekal Kongres Federalistične unije narodnih skupnosti FUN. Kot članice so se udeležile tudi vse 3 krovne organizacije koroških Slovencev. Včeraj je v kulturnem domu Danica v Šentprimožu potekal slovesni zaključek kulturnega tandema. Hkrati so predali štafeto naslednjemu tandemu in pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu o srednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V petek 25. septembra vas iz deželnega studia v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Prihodnji torek bo na sedežu deželne vlade potekala seja foruma za dialog. Ta obstaja od leta 2011, zadnjih 13 let ji je predsedoval Peter Kaiser. V torek pa bo sejo foruma za dialog prvič vodil deželni glavar Daniel Fellner. V gremiju bodo razpravljali med drugim o novelizaciji zakona o narodnih skupnostih. Predstavljeni pa bodo tudi izsledki delovne skupine, ki se ukvarja z dvojezičnim izobraževanjem od vrtca do mature. Izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti pa je bilo tema pogovora tudi na letošnjem kongresu Federalistične unije evropskih narodnosti FUN, največje evropske krovne organizacije avtohtonih narodnih in jezikovnih manjšin. Njene članice so tudi vse tri osrednje politične organizacije koroških Slovencev. Na letošnjem kongresu v Helsinkih so skupaj z gradiščanskimi Hrvati uložile resolucijo o izobraževanju jezikih narodnih skupnosti na Dunaju, poroča kolega Luka Olip.
3: Na 70. kongresu FUN v Helsinkih je bilo sprejetih 13 rezolucij. Med njimi tudi skupna rezolucija slovenske in hrvaške narodne skupnosti v Avstriji. Zahteva izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti, to tudi na Dunaju, od vrtca do mature. Zalka Kuhling iz Sveta koroških Slovencev.
4: Kar se pa tiče te resolucije, je pa treba morda izpostaviti to, da je seveda dana nujna potreba po izobrazbi od jasli pa do univerze, tudi v slovenščini, in da na drugi strani, predvsem na Dunaju, kjer živi že mnogo, mnogo slovenskih in dvojezičnih koroških družin, da je tam dana nujna potreba tudi po izobraževanju v slovenščini.
3: Za vlagatelje ni odločno, ali bo šola zasebna ali javna. Ključni naj bi bili pravna in finančna zagotovitev ter vpliv narodnih skupnosti na pedagoški model, pravi Florian Wiese iz Zveze slovenskih organizacij.
5: Ali bo sedaj šola na zasebni osnovi ali bo javno upravno vodena, ni tako pomembno. Pomembno pa je, če bo v javni upravi, da se zagotovi potrebna in nujna pedagoška in tudi finančna avtonomnost narodnih manjšin, da imajo tudi vpliv na sestav in na pedagoški model pri šoli.
3: Podobne zahteve so organizacije koroških Slovencev na kongresu FUN izrazile že leta 2023. Marko Oraže iz Narodnega sveta koroških Slovencev letošnjo rezolucijo vidi kot korak naprej.
6: Sedaj ta resolucija pri FUN gre verjetno en korak naprej, ker smo imeli v letu 24 delovne skupine, kjer so vsi izsledki, kjer so vse želje vseh na Dunaju prisotnih narodnih skupnosti zajete in vsi vemo, o čem govorimo. Vsi vemo, da je ta model Komenski pedagoškega vidika tisti model, na katerem se želimo naslanjati, ki ga želimo tudi izvesti. Odprto je vprašanje financiranja, ki mora biti vsekako zagotovljeno. Če gremo v drug model, ne zasebni model, potem neodprto vprašanje so odločanja.
3: Odprti pa ostaja ta financiranje in vprašanje so odločanja. Wiese pravi, da so predlogi narodnih skupnosti že pripravljeni, zdaj pa so na potezi pristojni politiki.
5: K temu bi še rad dodal, da je stranin narodnih manjšin vse pripravljeno. Vsi predlogi so že dolga leta na ministrstvu, vsi predlogi so znani, vsi predlogi so usklajeni in vsi predlogi slonijo na modernih pedagoških spoznavanj, posledično, kot je bilo že omenjeno, na modelu Komenske šole. Sedaj so na potezi politični odgovorni, tako na zvezni kot na deželni, se pravi dunajski ravni.
3: Organizacije zahtevajo zakonsko ureditev še letos. Oraže to utemeljuje z ustanovitvijo hrvaškega in slovenskega šolskega društva na Dunaju ter pripravami na hrvaški pouk.
6: Vemo, da smo na Dunaju med tem ustanovili dve šolski društvi, tako hrvaško kot tudi slovensko, ki bi bili nositelji teh šolskih tipov. In gradišanski Hrvati so tudi že začeli zbirati prijave za pouk v hrvaškem jeziku, s katerim želijo začeti prihodnje šolsko leto. Zaradi tega tudi ta časovni cilj.
3: Ali bo rezoluciji FUN sledila tudi konkretna zakonska in finančna ureditev izobraževanja v jezikih narodnih skupnosti, bo pokazala prihodnost.
0: Poročal je kolega Luka Olip. Zdaj pa poglejmo k drugi osrednji temi žurnala. Pod okriljem Biroja za slovensko narodno skupnost pri deželni vladi je pred dvema letoma nastal kulturni tandem. Cilj je, da se ljudje in društva iz enojezičnih in dvojezičnih občin s pomočjo številnih prireditev bolje spoznajo in povežejo. Drugi tovrstni niz prireditev je potekal med občinama Štalenska gora in Škocjan ob Klopinskem jezeru. Včeraj pa je v kulturnem domu Danica potekal slovesni zaključek in predaja štafete naslednjemu tandemu. Vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Polca-Srijenc pravi, da je kulturni tandem velik uspeh.
7: Se pač vidi, da je važno, da imajo ljudje možnost, da imajo čas, da spoznavanje, da lahko govorijo v takem ozračju, da je zaščiten prostor, da se lahko tudi en drugem zaupajo in gradijo zaupanje in da se odprejo in potem tudi najdejo skupne interese. In s tem je potem pa lahko, če se enkrat najdejo in če imajo zaupanje, potem pa kar tak vrejo na dan ideje za skupne sodelovanje za prireditve. Zdaj bo šlo v tretje in zdaj imamo nov tandemski tim, ki je danes bil predstavljen. To je občina Bistrica s kulturnim društvom Šmhev in z Kapel am Krapfeld s občino enojezično. Smo že imeli srečanje skupno prvo in imela vtis, da se kar dobro razumejo in se že zdaj obiskujejo pred oficialnim štatom kulturnega tandema.
0: Zaključka drugega kulturnega tandema se je udeležil tudi Daniel Fellner, za katerega je to prvi kulturni tandem kot deželni glavar. Fellner poudarja, da prireditveni niz prispeva k spoznavanju eno- in dvojezičnih Korošcev in Korošic.
8: Das Kennenlernen, das gemeinsame Erleben eines schönen Abends mit Musik, mit Lachen, mit Gesprächen, das Abbauen von Berührungsängsten, das ist das Wichtigste, um Akzeptanz zu schaffen auf der einen Seite und dann in weiterer Folge zu erkennen, wie wertvoll unser Sprachenschatz in Kärnten eigentlich ist. Ich finde diese Veranstaltungsreihe Kulturtandem finde ich sensationell. Ein Tandem kann man nicht fordern, wenn einer zurückblickt und der andere nach vorne. Da müssen beide nach vorne blicken, in einem gemeinsamen Rhythmus in die Pedale treten. Und diese Beschreibungen, wie da Freundschaften entstehen oder wie viele Besucherinnen und Besucher nicht nur einmal bei einer Veranstaltung waren, sondern öfter. Das sind alles kleine Mosaikstückchen, die wir zu einem wunderbaren gemeinsamen Kärntner Zukunftsbild zusammensetzen können.
0: Novo občinsko dvojico tvorita dvojezična občina Bistrica pri Pliberku in enojezična Kapel am Krapfeld. Sodeluje pa tudi kulturno-prosvetno društvo Šmihev. Predsednik Silvo Jernej.
9: Je seveda nekaj posebnega, če si zraven v tem kulturnem tandemu. Imeli smo eno prvo srečanje, da smo se enkrat tako spoznali, se malo izmenjali svoje mnenja o tem in imamo pa tudi že v načrtu prvo srečanje, prvo pravo srečanje, ki bo še pred otvoritvijo in to prav v okviru našega lutkovnega festivala Cikl Cakl, ko bo prišla ljudska šola iz Kaple in si bo ogledala predstavo in se ob tem tudi že podružila z našo ljudsko šolo v Šmihelu. Sedaj na začetku je dano neko nepoznavanje. To nepoznavanje bi jaz tudi nekje enačil s tem, da je dana radovednost, in da iz te radovednosti lahko nastane nekaj lepega, da lahko mi posredujemo naše kulturne vrednote in da bomo ob tem spoznali tudi druge kulturne pristope.
0: Pravi Silvo Jernej, predsednik kulturnega društva Šmihev, ki bo soorganizator tretjega kulturnega tandema. Zdaj pa poglejmo na aktualno dogajanje. Kratke vesti je strnil kolega Luka Olip.
3: V Italiji se naprej obeta vprašanje o izvolitvi slovenskega predstavnika v italijanski parlament. Italijanska demokratska stranka je namreč v poslanski zbornici vložila novo dopolnilo k italijanskemu volilnemu zakonu o izvolitvi slovenskega predstavnika. Kot poroča Primorski dnevnik, to dopolnilo sicer nima nobene možnosti za sprejetje. Sicer pa italijanska demokratska stranka s tem zakonom želi opozoriti na nujnost ureditve vprašanja zastopanosti Slovencev v parlamentu. Slovenska senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc je menila, da je nesprejemljivo, da se vlada v obeh vejah parlamenta ni opredelila o tem vprašanju. Edini, ki so se javno izrekli proti, so bili parlamentarci stranke Bratov Italije, je menila senatorka Rojc. Koroška namerava v prihodnje pri obravnavi volkov tesneje sodelovati prek državnih meja. Referent za lov Martin Gruber iz ljudske stranke je zato skupaj s kmetijsko zbornico včeraj povabil predstavnike iz Slovenije in Italije na srečanje v Celovec. Želja Gruberja je skupna obravnava in rešitev problema z volkovi prek meja. On želi predvsem več odstrelov volkov v Italiji in Sloveniji. Zaenkrat še ni jasno, ali bodo sosednje države ugodile tej želji. Doslej sta bili glede odstreljevanja volkov tako Italija kot Slovenija bolj zadržani. Prometni klub ÖAMTC svari pred spletno reklamo, kjer naj bi prevaranti oglaševali stroje, ki naj bi pomagali pri varovanju goriva. Ti oglasi dajajo uporabnikom vtis, da je prometni klub te izdelke preizkusil ali celo testiral sam. To naj bi bilo napačno, med drugim se uporabljajo ponarjeni logotipi in slike ustvarjene z umetno inteligenco. Pri ÖAMTC zato priporočajo, da vozniki z lastnim načinom vožnje lahko dosežejo precej več kot z dvomljivimi dodatnimi napravami.
0: Aktualno dogajanje je strnil kolega Luka Olip. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF ob 12:16 izvenel. Ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas še cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hansi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

Živjo, jaz sem Jan Plestenjak in lepo pozdravljam vse poslušalce slovenskega programa ORF. Upam, da se čim prej vidimo in skupaj zapojamo.

nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gradcu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kapla je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Dobar dan, lepo vabljeni k poslušanju naše popoldanske oddaje. Vsebine, ki smo jih pripravili za petkovo popoldne, danes povezujem Bojana Šrajner-Hrženjak. Današnji dan, 25. september, pa je še posebej ljub, kajti na ta dan smo leta 2015 začeli naš program oddajati tudi v Radgonskem kotu. 11 let smo že slišni tudi preko oddajnika v Radgoni. Od tam prihaja tudi naša sodelavka Nika Škof, ki pomembno sooblikuje naš radijski program z izbranimi štajerskimi temami. Kaj nam je pripravila tokrat, kam povabi, morda koga predstavi, izvemo po muziki. Lepo vabljeni k poslušanju.

Muzika za uvod v popoldne z radijem Agora. Pred kratkim je šla knjiga Omarja Kera Lanama z naslovom Frieden ist unsere Superkraft. Ta otrokom na dostopen in informativen način, tako skozi zgodbe kot didaktične naloge, predstavlja koncept miru na štirih različnih področjih življenja. Vas zanima katerih? Ostanite z nami.

Avstrije. Po izkušnji življenja v diktaturi, vojne in bega iz domovine v Avstrijo je odločen zagovornik miru in demokracije, kar je prisotno v vseh njegovih delih. Tudi v zadnji knjigi za otroke nad 10 letom z naslovom Frieden ist unsere Superkraft, o kateri je z Omarjem govorila Nika Škof.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, naj vas povabim poslušanju jutrišnjega prispevka. Verjetno poznate pregovor, vse je enkrat prvič, no pregovor drži. Minuli torek, torej 22. septembra, je slovenska beseda v branju in besedi prvič zazvenela v prostorih graške deželne vlade. Kaj se je tam dogajalo, kdo je poskrbel, da je slovenska kultura zaživela, tudi v tem posebnem prostoru, pa povemo jutri v našem prispevku ob 13:15. Na sedežu deželne vlade v Gradcu je zazvenela torej slovenska beseda prepletena z glasbo in umetnostjo. Ta čudovit program za ta slovenski kulturni večer pa so soustvarile slovenske umetnice Reska Kancijan, Danijela Kocmot in Tjaša Fabjančič-Lager. Jutri boste v prispevku slišali nekaj utrinkov večera in seveda glasove slovenskih ustvarjavk, ki so mu dale poseben pečat. Podoživimo torej večer zvočnim zapisom jutri ob 13:15 na našem Radiu Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav, poslušate radio Agora 105,5. Bojana Šrajner Hrženjak sem danes v vaši družbi, vaš prvi glas našega radija. Če ste kaj pogledali koledar, danes je 25. september in zanimivo je, da sta letos dva 25. dneva, ki ravno padeta na petek. 25. september in 25. december. To pomeni, da je tudi Božič letos v petek. Zdi se, da je še daleč, a v ponudbi trgovin se zdi, kot da so prazniki že pred vrati. Ne prehitevajmo, uživajmo v pisanem letnem času, ki nas počasi umirja in nas vabi, da malo upočasnimo korak. Jutra so že bolj sveža, dnevi so nekoliko krajši, narava pa nam vsak dan znova pokaže kakšen nov odtenek. Za zdaj naj bodo naše misli pri jeseni, pri kakšnem prijetnem sončnem žarku, dobri kavi in seveda pri glasbi, ki nam lahko polepša tudi čisto običajen petkov dan. Ostanite z nami na radiju Agora 105,5. Petek je, jesen je tu, mi pa gremo naprej skupaj z vami.

To je bila Zvezdana Novaković in njena pesem Odi, dežek. Poslušate Radio Agora 105,5. Zdaj pa glavni temi ure. Poudarja, da kljub temu, če preteklosti nismo doživeli, lahko njene posledice nosimo s seboj. V filmu Kozori spomin se mlada režiserka Ana Grilc vrača v zgodovino koroških Slovenk in Slovencev. Kako družinske travme prehajajo iz generacije v generacijo in kaj se lahko mladi naučijo iz zgodb svojih prednikov. O spominu, družini in odgovornosti do preteklosti z režiserko Ano Grilc v prispevku čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Kako lahko dogodki, ki jih nismo doživeli, vplivajo na nas? In kaj se lahko naučimo iz preteklosti? Režiserka Ana Grilc se v filmu Kozori spomin vrača k deportaciji koroških Slovencev, ki je tudi zgodovina njene družine. Skozi osebno zgodbo odpira vprašanja spomina, podedovanih družinskih travm in odgovornosti mlajših generacij. Kaj je med ustvarjanjem filma odkrila o svoji družini in sebi in zakaj je pomembno, da zgodb preteklosti ne pozabimo in kaj sporoča skozi svojo umetnost? Vse to izveste v prispevku, ki ga je pripravila Lara Žnidar.
2: Režiserka Ana Grilc. Film Kozori spomin ne govori le o zgodovini. Dotika se tudi podedovanih družinskih travm mnogih koroških družin. Odkot vam navdih za ta film? Bi ga poslušalcem na kratko predstavili?
3: Film je v bistvu zelo oseben, kajti je navdihovalo ga je zgodba mojega starega očeta Stanka Cvitra, ki je bil kot otrok izseljen skupno za družino in to je za našo družino vedno bila ogromna travma. Torej, ves družinski svet je krožil nekako okoli te zgodbe, okoli deportacije in vsega tega, ki je s tem povezano, torej na eni strani je seveda veliko žalosti, mnogo tudi bolečine, ampak tudi upor, kajti moj stari oče se ni udal te travmi, se tudi bolezni in potem diskriminaciji, ki je sledila po drugi svetovni vojni, ni udal, ampak je vedno bil zelo uporen, je bil tudi zelo pogumen in se je zauzemal za slovensko narodno skupnost in to mi je bil vedno vzgled in sem zelo ponosna, da sem tudi v žvahti, torej, da sem njegova naslednica nekako in zdelo se mi je pomembno, da to zgodbo se nekako pripoveduje, da jo pripovedujem tudi na nek način, ki prikaže moj odnos do te zgodbe, moj pristop k zgodovini koroških Slovencev in Slovenk in s tem tudi pristop tretje generacije, torej vnjukov in vnjukin in kako mi danes ravnamo z to zelo žalostno in težko zgodovino in kako najdemo tudi moč, da nadaljujemo ta boj, da nadaljujemo tudi ta boj za preživetje narodne skupnosti in kako še vedno najdemo moč, da se tudi veselimo, da smo Slovenci Slovenke, da govorimo slovenščino in da smo preživeli konec koncev.
2: Kakšni pa so bili prvi odzivi publike na vaš film?
3: Ko sem film prvič pokazala, sem bila zelo nervozna, ker sem ga prikazala na Zili, torej ravno v tem kraju, kjer je moj stari oče tudi odraščal, kjer moja družina živi in na prezentacijo je prišlo tudi mnogo potomcev in potomk, torej pritisk je bil ogromen. In bila sem pa zelo pozitivno presenečena, ker so se ljudje res odzivali zelo dobrovoljno, zelo pozitivno in sem videla, da obstaja neka potreba po teh zgodbah, da obstaja potreba, da mi spregovorimo o teh temah in tudi, da te regionalne zgodbe, te družinske zgodbe dobijo pozornost, ki jo zaslužijo.
2: Tema je v vaši družini prisotna že zelo dolgo časa. Kdaj pa ste vi osebno začutili povod, da bi o tem posneli film?
3: Film sploh ne vem, kdaj sem se res potem odločila zanj, ampak tema je bila res vedno prisotna, torej od otroštva naprej smo o tem nekako govorili ali sem tudi slišala zgodbe o času nacionalsocializma in druge svetovne vojne. Vedno sem vedela, da je to del mene in da je to del moje družinske zgodovine. Občutila sem nekako nalog tudi, da moram to obdelati, da je to nekaj, kaj ne sme biti zatajeno, s čim moram stopiti na javnost, da se pač ne zgodi še enkrat, da mi v bistvu tudi nekako preprečimo, da takšno sovraštvo, da takšno sistematično zaničevanje narodne skupnosti ali tudi drugih manjšin se ponovi. In upam, da sem s filmom in tudi s drugim delom prispevala k tem, da občutimo malo več človečkosti, malo več dobrote v sebi in da se bolj razumemo.
2: Kot pripadnica mlajše generacije, kako vi gledate na zgodovino deportacij koroških Slovencev?
3: Mislim, da je zgodovina deportacije koroških Slovencev še vedno premalo raziskovana in tudi, da javnost še vedno premalo ve o tej zgodovini. Mislim, da je že bil napredek, naprimer zdaj, ko smo imeli v Deželnem muzeju razstavo Hinšam poglejmo, ki je tudi prikazala, kakšno vlogo je naprimer dežela Koroška igrala v nacionalsocializmu, torej, da je tudi dežela bila in da v bistvu niso bile samo žrtve in pasivni gledalci, gledalke, ampak da je tudi ta pasivnost neka tatovščina in da so tudi bili aktivni tatovi. Zdi se mi pa tudi pomembno, da se nekako tudi bolj intenzivno ukvarja z zgodovino naše usode, torej usode koroških Slovencev in Slovenk in tudi upora. Kajti mislim, da je ta manjšinska perspektiva, ta manjšinska zgodovina pogosto nekako porinjena v ozadje, kajti interese javnosti oziroma dežele so seveda nekako bolj se sfokusirati na ta narativ, kako je dežela nastala, kako je zgodovina bila, torej en zelo dominanten narativ. Upam, da se bomo zdaj približali bolj pluralistični pripovedi zgodovine in tudi bolj intenzivno raziskovali torej manjšinsko zgodovino in da bo stopila tudi bolj v ospredje.
2: Kakšen pa je vaš odnos do ohranjanja slovenske kulture in slovenščine?
3: Mislim, da je ohranjevanje slovenske kulture, slovenščine, tudi manjšinske identitete v bistvu nalog mojega življenja. Mnogi prijatelji, prijateljice in tudi jaz to tako občutimo. Torej, na eni strani ima to seveda veliko zaopravka s tem, kako smo doraščali. Jaz sem doraščala v zelo zavedni slovenski družini. Torej, lahko rečem, da ko so me kot otrok položili v posteljo, mi niso pripovedovali pravljice, ampak so mi pripovedovali, kako so zasedli partijske centrale in o demonstracijah 80-ih letih. Torej, sem imela vedno zelo pointiran zgled, kako aktivizem deluje in tudi zelo jasno mi je bilo, kaj so cilji narodne skupnosti. Torej, na eni strani je zame na vsak način življenjska naloga, da prispevam k tem, da slovenščina naprej zazveni na Koroškem in ne samo slovenščina, ampak tudi naprimer zilščina, torej narečje moje mame in tudi narečje, s katerim se jaz pogovarjam z mojo družino in tudi, da narodna skupnost v bistvu lahko upam, da v bodočnosti živi enakopravno življenje na Koroškem, kajti to dan danes ni tako. Realnost je, da so naše pravice pogosto sicer zasidrane v legalnih papirjih, v pravnih dokumentih, ampak da jih ne moramo resnično uporabljati. In upam, da bo mlajša generacija, torej še mlajša generacija kot tista, kateri jaz pripadam, zagrabila tudi to nalogo in bo z novimi idejami prispevala k tem, da bomo se približali tem ciljem. In jaz vem, da bom poskušala tudi pomagati, da bomo koroški Slovenci in Slovenke enakopravni in upam, da nas bo veliko pri manifestacijah, pri protestih in tudi pri kulturnih prireditvah.
2: Film ste ustvarjali več let in se pri tem vračali tudi v družinsko preteklost. Kaj bi rekli, da je najpomembnejša lekcija, ki ste se jo med ustvarjanjem naučili?
3: Najpomembnejša lekcija je bila, kako težavno je pogosto delati z družino. ker imela sem velik privileg, da sem lahko sodelovala s sestro in tudi z mamo in tudi z drugimi družinskimi člani in članicami, torej, da so me popolnoma podpirali, ampak seveda tu so tudi nastali mnogi konflikti, torej, to so bili pogovori, ki jih prej enostavno nismo imeli, ker pač ta singularni fokus, ki je med projektom nastal, prej ni bil tako prisoten. Prej so bile druge vloge tudi, torej vloga staršev, vloga starih staršev, vloga otroka, vnukinja in pri filmu sem pa jaz bila režiserka, ampak te družinske dinamike so se nadaljevali. Torej, vse je postalo malo bolj komplicirano in s tem sem morala nekako ravnati, ampak mislim, da smo res izstopali iz tega procesa bolj močni, bolj povezani in tudi, da več vemo jedno o drugem in tudi, da več vemo o našem odnosu do družinske zgodovine. Druga težava je bila potovanje v Nemčijo, ki je zame bila res zelo težavna, ker sem se res počutila, kot da bi bila v državi sovražnika nekako. Oziroma, ne da bi jaz občutila toliko sovraštva, ampak nisem se počutila sprejeta in ta spomin na vse to trpljenje, ki ga je narodna skupnost v Nemčiji doživela, je bil tako prisoten, da res nisem morala narediti nobenega koraka, brez da bi mislila nekako na taborišča, na prisilno delo ali tudi na mojega starega očeta. In zelo me je presenetilo tudi in zelo me je bolelo, da ta spomin nikjer ni bil nekako tudi ohranjen ali viden. Torej, ko smo se sprehajali in peljali po Nemčiji, spomin na koruške Slovence, Slovenke, na usodo med drugo svetovno vojno, nikjer ni bil zapisan, viden ali pa tudi nikjer ni bil kakšen prostor, kjer bi jaz lahko kratko mirovala in se njih spominjala v bistvu.
2: Kaj pa mislite, da se mladi lahko naučimo od starejših generacij?
3: Mnogo. Starejša generacija je res zelo pametna, torej jaz mislim, da se tudi, ko se jaz staram, vedno bolj zaznam, koliko v bistvu se moram še več naučiti, koliko znanja mi manjka tudi in zato se mi zdi velik privileg, če lahko stopim v stik z starejšo generacijo, z svojo babico ali tudi z ljudmi, naprimer zile, ker pač so že toliko doživeli in ker tudi toliko vedo. In te informacije in tudi naprimer ta besedni zaklad, ki se skriva v narečjih kot je zilščina, ki ga jaz sicer obvladam, ampak pač ne v takšni perfekciji kot nekdo, ki je 80-90 let star. To je res zaklad, pač to je nekaj čudovitega in meni se zdi lepo, če lahko stopimo v stik v konverzacijo s kom, ki je že toliko doživel, toliko pretrpel tudi in ki mi to ponudi v bistvu. In zdi se mi pa tudi na drugi strani, da se lahko starejši tudi veliko mladih naučijo, kajti mladi so pogosto pogumni, nimajo toliko ovir v glavi, bi skoraj da rekla, in najbolj močni smo manjšine, ampak tudi družba nasploh, če se generacije dajo na eno stran, če se povežemo in če se odločimo za nekaj, za kaj se splača se prizadevati. Ali je to zdaj enakopravnost, ali so to človekove pravice, ali je to preživetje nekega jezika, kot je slovenščina na koruščem.
2: Pa mislite, da mladi nosimo odgovornost, da se zgodovina ne ponovi?
3: Na vsak način. Mislim, da vsaka generacija nosi odgovornost, da se zgodovina ne ponovi. Videli smo, kaj se lahko zgodi, videli smo, k čem so tudi ljudje, kaj lahko vse storijo, česa so vse zmožni In mislim, da je to tudi vprašanje posameznika. Torej, v mojem vsakdanju lahko se odločim, ali bom zastopal nekaj, kar prinaša več dobrote, več luči v svet, ali pa da agiram iz egoizma, iz oportunizma, iz kapitalistične ideologije. Seveda to na individualni ravni nima toliko vpliva kot zdaj neki ogromen konglomerat podjetje, ampak lahko naredi neko spremembo. Torej, če se, to je logika celic, to je logika tudi partizanskega upora, naprimer, če se damo skupaj in če tvorimo neke skupine, če se podpiramo eden drugega, potem lahko mnogo kaj spremenimo. In upam, da to prepoznajo tudi mladi in tudi stari in da se bomo skupno borili za boljšo bodočnost.
2: Kaj pa bi svojo umetnostjo želeli sporočiti publiki, ki vas spremlja?
3: Smrt fašizmu, svoboda vsem, za boljše življenje za vse.
2: Najlepša hvala, Ana Gril, za vaše odgovore.
3: Hvala lepa za intervju.

0: pen klubu na Dunaju izšla trojezično. Uvodno besedilo je za knjigo napisal slovenski avtor Lev Detela, ki bo v Gracu sodeloval pri predstavitvi.
1: To, kar je v tej antologiji zastopano, to je nekako ena klasična, moderna slovenskega pesništva po drugi svetovni vojni, tako okrog 70, 80, 90 let.
0: Predstavitev zbirke Slovenska sodobna poezija bo v graški slovenski čitalnici v ponedeljek ob 18:30.
2: Pregled štajerskih prireditev je pripravil Simon Ošla Kerasimov.

nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF 2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gracu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kapla je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF 2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: V večnamenski hiši v Šišehu za Homcu bo jutri do poldne začetkom ob 9. uri ustvarjalni vikend. Ja, na sporedu bodo glasba, ples, joga za otroke, splošna zabava in tudi potem še kakšna hrana, tudi ki jo bodo pripeljali stare pošte v Šišo. Ja, kaj pa res čaka zdaj mlejše in malo starejše na tem ustvarjalnem vikendu jutri do poldne v Šiše na Zili oziroma za Homcu, pa nam bo povedala zdaj glavna organizatorka, tajnica Slovenskega prosvetnega društva Zila, učiteljica, profesorica Katja Ostrc.
1: Ja, čaka nas eno tako lušno dopoldne, kjer se bomo srečali po enem letu zopet, se pravi, to imamo vsako leto, enkrat organiziramo in čakajo nas seveda na različne dejavnosti, od plesa do izdelave mozaika, potem na začetku se bomo malo sprostili, kot rečeno, že z jogo za otroke in tudi ustvarjali bomo. Pa seveda ne smem pozabiti na kamishibai, pa na dobro hrano.
0: To je kar precej obsežen spored, začelo se bo zjutraj ob 9 in potem bo trajalo verjetno ves dopoldan.
1: Ja, trajalo bo tam do 1 ali 2. Program je lušno zastavljen tako, da bodo kratke delavnice, torej po 50 minut kot ena šolska ura in seveda se bo potem to, otroci se bodo menjali v skupinah, kot je to običajno.
0: Prosili ste za prijave, če bi nekdo zdaj zamudil ali zdaj to slišal na radio in se kratkoročno še odločil, bo še mogoče, da se kdo pridruži?
1: Ja, seveda, res srčno dobrodošli. Veseli bi bili morda tudi kakšnih takih prijateljskih navez, če recimo nekdo govori slovensko, pa povabi seboj prijatelja, prijateljico, ki ne govori slovensko, ker seveda poskrbimo tudi za prevajanje. Lahko pa prijave oddate še danes na e-mail naslov in sicer danielmesnik@gmx.at. Še enkrat, danielmesnik@gmx.at.
0: Seba Daniel Mešnik, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Zila, bo verjetno tudi tam pa mal gledal ali že veste, koliko vas bo tam, ki bodo skrbeli za to zabavo, za brkljanje, za dobrobit otrok?
1: Ja, seveda, Daniel Mešnik je, bom rekla, glavna moč v društvu. Vse tako zelo lepo drži te niti v svojih rokah in nas tako lepo pelje skozi nek ustvarjalni proces in načrtovanje, to moram res ga pohvaliti. Vidi se, da je tudi pač učitelj in da zna na ta način delati. Gre predvsem za to, da povežemo naš kraj tudi, tako kot ste prej zastavil, tudi medgeneracijsko in da tudi ostali člani društva pridejo na okrog. Že smo domenjeni, seveda, kdo kaj naredi. In gre pa predvsem pri tej dejavnosti za to, da skušamo slovenščino približati otroku tudi na nek drug način, pač skozi gibanje, skozi umetnost, pripovedovanje in predvsem skozi neposredno doživetje, torej da oni res doživijo, kaj pomeni neka beseda, ki opozori ali pa usmeri pozornost otroka, da ve, da kdaj lahko tudi sprosti svoje telo in umiri napetosti, kaj pomeni pač dihati, kakšne besedišče uporabljamo recimo pri izdelavi nekega mozaika, kakšno besedišče uporabljamo recimo pri hip-hopu. Gre za pač cel spektr širjenja besednega zaklada in to nam je pač bistvo.
0: Pravi Katja Ostrc, tajnica Slovenskega prosvetnega društva Zila in glavna organizatorka jutrišnjega ustvarjalnega vikenda na Zili s pričetkom ob 9. uri zjutraj v večnamenski hiši Šiša v Zahomcu.

Minutica še manjka do 16. ure, ko ste slišali informacijo o nemškem jeziku, na to pa nadaljujemo spet, ko ostalnico lepa ura.

Ja, prejšnji uri sem vam povedal, da je prireditev v Rožeku odpovedana prireditev ob 15-letnici Rožeškega spomenika za žrtve nacionalsocializma. In potem sem pa povedal, da na Štajerskem so prireditve, kar seveda drži, prireditve so vendar tudi ena izmed teh, o katerih je povedal kolega Simon Mužla-Gerasimov, da bo tudi ena izmed teh prireditev je odpovedana, namreč pohod Pavlove hiše. Ta pohod je odpovedan, to samo zdaj tudi še vam v vednost, če ste morda bili namenjeni v Radgono oziroma v Potrono na ta pohod ali nas poslušate na Južnem Štajerskem in ste mislili, da boste se morda tega pohoda Pavlove hiše udeležili, tudi ta je odpovedan. Kar pa ni odpovedano, to je drevi podelitev ženske nagrade mesta Celovec in prejela bo to nagrado poimenovano po Mariji Tuš, Alina Cajhen, poslovodkinja Unikuma in sicer tudi drugače zagnana kulturna delavka v kulturnem društvu Barba in tudi pri interesni skupnosti koroških kulturnih iniciativ IG KIK. Lodatoki bosta v domu umetnikov drevi Kristina Beretta in Kirstin Mertlič. Za glasbo bo poskrbel Norea String Quartet v domu umetnikov v Celovcu ob pol sedmih zvečer danes. Ja, in s tem, kako slišite, smo pri pregledu nekaterih prireditev. Potem vam pa še povem, kaj vas čaka v tej radijski uri. Nadaljujemo s prireditvami. Trtovanje je niz prireditev v kulturnem domu Kumst v Žitari vasi in drevi o pol osmih zvečer bo gostovala v Kumstu gledališka skupina Teater Srce 2 iz Dobole vasi in sicer s gledališko predstavo Budni. Potem pa je predzadnič priložnost, da si ogledate predstavo Schatten, Rosen, Schatten, ein Ingeborg Bachmann Abend. V tej predstavi v hiši arhitekture v Celovcu igrata rojakinji Katarina Hartmann in Magda Kropivnik. Za glasbo pa skrbi Alenka Pjotrovič, ki igra čelo, režijo je, za režijo je poskrbela Ute Lipold v Celovcu v hiši arhitekture ob 20. uri. Danes predstava in tudi še jutri zadnja predstava. In o ustvarjalnem vikendu na Zili, ki bo jutri v Šišu v Zahomcu od 9. uri zjutraj naprej, pa smo vas ja v prejšnji uri tudi že podrobneje obvestili. V tej uri pa boste slišali podrobnosti o veselici Gorjancev, ki bo jutri zvečer ob 20. uri pri Pušniku v Šentkandolfu pri Kotmari vasi po ljubi na vadi igra ansambl Drava in tudi Bogatstre Čelov so pripravili člani Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci in sicer, kaj vas še čaka na tej tradicionalni prireditvi, vam bo pa po glasbi povedal potem predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci Gorazd Živković. Do tja pa nekaj prijetne glasbe.

0: Zdaj pa poglejmo mojo domačo občino, kot Marovasi je. V cerkvi vse novo, bi lahko rekli, obnovitvena dela so potekala. Imamo nov oltar, ki je iz enega samega kamnitega bloka in tehta 3 tone. Potem je bil cerkvi vrnjen nekdani celoviti baročni videz. Klopi so nove in tudi, kar se ne vidi, to je seveda, kar se tiče vlage in drugih stvari, tudi to je vse novo in obnovljeno. In o tem pa bo spregovoril deželni konzervator domačin Gorazd Živković v sklopu dneva spomenika v nedeljo po maši. Maša je zdaj ob nedeljah ob 8:45, kot Marivasi, kajti tudi župnik je nov, Silver Buzingo je odšel v Dobolovas, kot Marivasi je zdaj Ulrich Kogler, ki oskrbuje kot Marovas. In Maša torej 8:45 v nedeljo, na to pa bo spregovoril deželni konzervator Gorazd Živković, sicer v vlogi fanega svetnika o obnovi cerkve v sklopu dneva spomenika. Za Gorazda Živkovića je to seveda, da je tradicionalno ta dan spomenika zadnjo nedeljo v septembru vedno izziv, kajti tradicionalno je tudi, da je veselica Gorjancev na zadnjo soboto v septembru in Gorazd Živković je tudi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci. Veselica v Šentgandolfu pri Pušniku je torej napovedana za jutri. Podrobnosti pa je Gorazd Živković povedal kolegu Luki Olipu.
1: Naša veselica poteka vedno na predvečer dneva spomenikov, tako da sem jaz vsakeč uprežen že v soboto, pa tudi v nedeljo. Ne? Veselica poteka v Šentgandolfu, pri Kotmarje vasi, pri tamkajšnji gostilni Pušnik in smo edino društvo v občini, ki sme še prirejati tam zabave, zato, ker smo mi kulturno društvo Gorjanci in ker mi zapuščamo gostilno tako, kot smo jo tako rekoč pri vstopu doživeli čisto in smo zelo umireni, ampak veseli. Tokrat bodo tudi nastopali naši, že, kaj bi rekel, naša stalnica, ansambl Drava iz Borovl, ki vsakič zaigra za ples in smo tega že zelo veseli. Imamo kot običajno tudi bogat srečolov, tombolo, igramo tudi palanko, to je tista starodavna francoska napoleonska igra na eni deski z eno kroglo, z žeblički, ko je treba kroglo poslati v luknico med žeblički in tudi tukaj bogata srečalo, tako da se vsem priporočamo, da pridejo v soboto 26. septembra v Kotmara vas oziroma v Šentgandolf in se z nami poveselijo. Tokrat imamo tudi eno premiero, imamo ja tudi igralno otroško skupino z lutkami, ki je letos imela spet premiero o Kuri Berti. In bo tudi ta otroška skupina pripravila ob začetku veselice kratek prispevek, zapela pesmico in tudi seveda naš mešani pevski zbor bo podprl otroke in potem še kakšno dodal, tako da bo za vstop začetek naše veselice tako rekoč malo en prispevek otrok z lutkami in seveda tudi prispevek gorjanskega mešanega pevskega zbora, tako da uvedemo, se gremo publiko in potem pa vse drugo, kar sem že omenil, srečolov, tombola, igranje in predvsem plesanje in dobra družba in to ponavadi do polnoči in ponoči potem imamo še za vse tiste srečke, ki niso zadele drugo šanzo, tako da pridite se, razveselite z nami in mogoče še kaj doma odnesete.
0: Pravi predsednik Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci v Kotmari vasi, Gorazd Živković.

0: Ja, in je med tem točno ura 16:30, čas, ko izvemo za vsebino popoldanske informativne oddaje. In za to vsebino ve kolega Marjan Koletnik.
1: V Helsinkih je potekal kongres Federalistične unije narodnih skupnosti FUN. Sprejetih je bilo 13 resolucij, med njimi tudi skupna resolucija slovenske in hrvaške narodne skupnosti v Avstriji. Kot članice FUN so se udeležile tudi vse tri krovne organizacije koroških Slovencev. Marko Oraže iz Narodnega sveta koroških Slovencev letošnjo resolucijo vidi kot korak naprej.
2: Sedaj ta resolucija pri FUN gre verjetno en korak naprej, kjer smo imeli v letu 24 delovne skupine, kjer so vsi izsledki, kjer so vse želje vseh na Dunaju prisotnih narodnih skupnosti zajete in vsi vemo, o čem govorimo. Vsi vemo, da je ta model Komenski pedagoškega vidika tisti model, na katerem se želimo naslanjati, ki ga želimo tudi izvesti. Odprto je vprašanje financiranja, ki mora biti vsekako zagotovljeno. Če gremo v drug model, ne zasebni model, potem neodprto vprašanje so odločanja.
1: Včeraj je v kulturnem domu Danica v Šent-Primožu potekal slovesni zaključek kulturnega tandema. Pod okriljem Biroja za slovensko narodno skupnost so se v preteklih mesecih bolje spoznavali občani in občanke Štalenske gore in Škocjana ob Klopinskem jezeru. Včeraj so predali štafeto naslednjemu tandemu, ki ga tvorita dvojezična Bistrica pri Pliberku in enojezična občina Kapl am Krapfeld. Sodeluje tudi kulturno-prosvetno društvo Šmihev, predsednik društva Silvo Jernej.
3: Sedaj na začetku je dano neko nepoznavanje. To nepoznavanje bi jaz tudi nekje enačil s tem, da je dana radovednost in da iz te radovednosti lahko nastane nekaj lepega, da lahko mi posredujemo naše kulturne vrednote in da bomo ob tem spoznali tudi druge kulturne pristope.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

Ja, danes je na Zürichskem filmskem festivalu svetovna premijera filma Andrine Mračnika Mila Marija. Še čakamo na linijo iz Züricha. V naslednjih minutah bo verjetno tako daleč. Do tja pa imamo še malo časa, zato vas bi rado pozoril na prireditev, ki bo v nedeljo do poldne v Doboli vasi. In sicer bodo obeležili stoletnico rojstva Rudija Volka Starejšega. Rudi Volk Starejši sodi med pomembne šolnike koroških Slovencev. Bil je soustanovitelj šolskega lista Mladi rod, avtor številnih šolskih knjig, pesmaric in znanstvenih prispevkov o zgodovini dvojezičnega šolstva na Koroškem. Bil je šolski nadzornik za dvojezično šolstvo in je kot vodja manjšinsko-šolskega oddelka pri deželnem šolskem svetu za Koroško bistveno sooblikoval dvojezično šolstvo na Koroškem. Razen tega se je politično udejstvoval kot podpredsednik Zveze slovenskih organizacij in kasneje kot funkcionar KEL, Koroške enotne liste oziroma enotne liste. Bil je tudi med vodilnimi odborniki Zveze slovenskih zadrug. Nekaj časa je bil tudi predsednik Slovenskega posvetnega društva Srce v Doboli vasi. Ob stoletnici njegovega rojstva se želi v Doboli vasi spomniti te osebnosti, ki je v svojem času bistveno sooblikovale življenje slovenske narodne skupnosti na Koroškem. V nedeljo bo torej ob 10. uri do poldne v kulturnem domu v Doboli vasi spominska prireditev in o Rudiju Volku Starejšem bosta spregovorila Teoda Dome in Tomaž Ogris. Pred prireditvijo je ob 9. uri v Fani cerkvi v Doboli vasi Sveta Maša, torej ob 9. uri Sveta Maša, potem pa ob 10. uri v kulturnem domu v Doboli vasi spominska prireditev ob stoletnici

0: nedeljo vas vabimo k ogledu naše televizijske stalnice Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. 25. oktobra bodo na Koroškem potekale kmečko-zborske volitve. Glavni kandidat skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Marjan Čik je predstavil svojo ekipo in glavne teme. V kulturnem domu Danica v Šanprimožu s koncertom zaključujejo kulturni tandem med Slovenskim prosvetnim društvom Danica in občino Štalenska gora. Višek večera je predaja štafete naslednjemu kulturnemu tandemu. V Gracu so vabili na prvo slovensko fešto, ki je poskrbela za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture. Lovski pevski zbor Železna kaplja je slavnostnim koncertom praznoval svoj 50-letni jubilej. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.
1: I never sent a drunk text, my biggest mistake.

0: Ja, sehr beter Co-Deutsch, da probiert einmal Zürich in Tamje Michal Olinschek.
1: Es ist ein Zürich Filmfestival, einem pomemnischen filmskich Festival in Europa. Letos prikazuje 133 filmov. Med njimi pa so v tekmovalni program uvrstili 14 celovečernih igranih filmov. Med njimi je tudi Mila Marija, film naše koroške režiserke in scenaristke Andrine Mračnika, ki bo danes tukaj v Zürichu doživel svojo svetovno premiero. Film je tudi edini avstrijski prispevek v tekmovalnem programu. Poleg mene je režiserka Andrina Mračnika. Andrina, svetovna premiera v Zürichu. Zakaj v Zürichu?
2: Ker so nas povabili, ker so bili navdušeni od filma in zgodbe, ki ga pripoveduje in smo to vabilo z veseljem prevzeli in prišli.
1: Vi ste le med eden od 14 filmov, ki so tako rekoč bili povabljeni na ta festival. Zakaj je treba bilo to zgodbo o koroških Slovencih povedati?
2: Prvič mi izredno veseli, da smo tu v mednarodnem tekmovanju in edini avstrijski film v tekmovanju. In to zgodbo koroških Slovencev in Slovenk je že zdavne bilo treba nujno povedati in sem zelo vesela, da nam je to zdaj končno skupaj uspelo.
1: Zakaj je svetovna premiera na neutralnih tleh?
2: Ja, neutralno, seveda se lahko reče, da je Švica neutralna, ampak meni je prav to všeč, da se to koroško-slovensko zgodbo in tudi partizansko zgodbo, zgodbo osvobodilnega upora nese v svet in preko Švice v svet. In se mi zdi prav lepo v bistvu, da je to.
1: Tu prihaja zdaj Doroteja Nadrah, glavna igralka, ki igra Milo oziroma Marijo. Kako si se približala tem liku Mile? Najprej Mile, potem pa Marije.
3: V bistvu je Mila Marija skupno delo vseh nas. Najprej sem prvič seveda prebrala scenarij, ki je napisala Andrina. Potem smo skupaj radili ta lik, jezik, mi je pa pomagala razviti Marta Polanšek. To pa je bilo intenzivno delo preko ustnega izročila.
1: Nekaj odlomkov sem že videl in v bistvu bi skoraj rekel, da boljše govoriš kot Obječani.
3: To mi je tudi Marta povedala, da vsekakor je bila pozorna na prav specifične besede, ki se tam uporabljajo in ne v sosednji dolini, ampak prav na Obirsko.
1: Prej si mi povedala, kdaj si začutila, da govoriš obirščino?
3: Začutila sem, da govorim obirsko, ko sva z Markom Mandičem, ki ga je tudi Marta inštruirala, se poklicala po telefonu in 15 minut govorila v obirščini. Vse, kar se nama je dogajalo tisti dan.
1: Na svetovno prvenstvo filma v Zürich je prišel tudi koproducent Daniel Hočeva iz ljubljanske produkcijske hiše Vertigo. Mila Marija je prva igrana celovečerna koprodukcija med Avstrijo in Slovenijo. Kje so bili pri nastajanju filma največji izzivi?
4: Mislim, izzivi so bili predvsem v tem, ker je pač film epohe, ker se dogaja pred, med in po drugi svetovni vojni in je zaradi tega pač toliko bolj zahteven. Drugače pa ni bilo nekih velikih izzivov, ker je pač kot film bil zelo zanimiv za financerje v obeh državah, tako da smo tudi v Sloveniji prijeli zelo izdatna sredstva za produkcijo filma. In mislim, da je ena taka zelo lepa zgodba o sodelovanju med ustvarjalci dveh držav. Igravci so večinoma iz Slovenije, tehnična ekipa je delno slovenska, delno avstrijska, tako da je bilo zelo prijetno sodelovati.
1: Je vsebina filma kot naprimer Koroški partizani, je to znano v Sloveniji, da imajo ti le malo drugo vlogo?
4: Jaz mislim, da ja, vsaj v enem delu pač ljudi, ki živimo v Sloveniji, vemo, da so tako koroški partizani kot partizani na Primorskem, ne, imeli povsem drugo vlogo in izzive in način, česa so se ustanovili. Ni bilo kolaboracije, ampak je bila v bistvu borba za preživetje in mislim, da je to znano.
1: Kako pomembno je za film, da je bil izbran v tekmovalni program tu, Zürich Film Festival? Kaj mu lahko takšna svetovna premiera odpre na nadaljni festivalni ali mednarodni poti?
4: Ja, vsekakor lahko pomaga pri nadaljnih festivalih, vsekakor je pomembno, da pač film bo prikazan na enem tako eminentnem festivalu, kot je ta v Zürichu, kjer je pač zelo veliko filmov iz celega sveta prikazanih tako v tekmovalnem programu kot v drugih. Mislim, da je to lepa popotnica za vse nadaljne projekcije filma, ki film že čakajo tako na festivalih, kot kasneje v distribuciji, ki bo tako v Avstriji kot v Sloveniji in kot tudi v pomoči drugih po svetu.
1: Se že ve, kdaj bo premiera na Koroškem?
4: Jaz mislim, da bo v začetku decembra, ko Takrat je v Beljaku ta festival K3 in mislim, da bo film odprl festival.
1: Andrina, počakajmo. Čez približno eno uro bo premiera, svetovna premiera tvojega filma. Si že narodna?
2: Mislim, da se to vidi, a ne? A ja sem za radio, verjetno se tudi sliši, da sem seveda, ja.
1: Ok, hvala za pogovor in zdaj pa pojete vsi na Green Carpet, tam že čakajo fotografi. Iz Züricha za slovenski spored Miha Dolinšek.
0: Ja, Miha Dolinšek je to bil, kako ste slišali, ne z rdeče preproge, temž zelene v Zürichu in zaradi aktualnosti smo potegnili tudi malo čez 17. uro, tako da bomo zdaj vstopili v žurnal v nemškem jeziku z Dunaja.
5: Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler hat einen Rückzug zuletzt wiederholt ausgeschlossen. In der SPÖ-Bundespartei verweist man heute auf den gewählten Vorsitzenden. Wer gegen ihn kandidieren wolle, müsse die Statuten einhalten und das impliziere eine Mitgliederabstimmung. Die meisten Landesorganisationen reagieren heute zurückhaltend. Der Vorarlberger SPÖ-Chef Mario Leiter stellt sich allerdings offen hinter Babler.
6: Loyalität und vor allem auch die Kontinuität sind für die SPÖ gerade jetzt sehr wichtig.
5: Ein Ja zu Babler, aber ein deutliches Nein zu Zeiler kommt heute von Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil.
7: Der Machtkampf innerhalb der SPÖ spitzt sich also zu. Peter Ung aus unserer Innenpolitikredaktion. Wie stehen denn die Chancen für Zeiler, neuer SPÖ-Chef zu werden?
8: Also einfach wird das nicht, weil Andreas Babler will Stand jetzt nicht freiwillig gehen und scheut auch vor einer Kampfabstimmung nicht zurück. Die Folge wäre ein monatelanger Machtkampf, der SPÖ weiter schaden würde. Die SPÖ steht ja derzeit bei 15-17% in Umfragen. Egal mit wem man in der Partei spricht, allen ist klar, so kann es auch nicht weitergehen.
7: Würde denn ein Führungswechsel allein reichen, um die SPÖ aus ihrem historischen Tief zu holen?
8: Meiner Einschätzung nach würde das nicht reichen. Es geht wohl auch um die Inhalte. Der SPÖ helfen ihre Erfolge in der Regierungsarbeit, die es ja gibt, etwa die Spritpreisbremse oder die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, zumindest in den Umfragen nicht. Und Andreas Babler scheint das Ruder da nicht mehr herumreißen zu können. Ob der 71-jährige Gerhard Zeiler das Zeug dazu hat, das ist offen. Sein politisches Programm und seine Inhalte, die kennen wir noch nicht.
7: Danke, Peter Unger. In den USA geht heute der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu Ende. Die amerikanische Seite hat versucht, den Besuch pompös zu inszenieren. Größere Resultate sind bis jetzt aber keine vorzuweisen. Aus den USA Markus Müller.
9: Ein gemeinsamer Besuch im amerikanischen Nationalarchiv, um Dokumente anzuschauen, die die amerikanisch-chinesische Geschichte dokumentieren. Das ist der letzte Programmpunkt des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping bei seinem Besuch in Washington. Parallel dazu gibt es noch Gespräche zwischen den Wirtschaftsdelegationen. Beim Festbankett gestern Abend haben beide Seiten noch einmal die persönliche Freundschaft und das gute Einverständnis der Präsidenten betont. Anwesend waren auch führende Manager amerikanischer Tech-Konzerne. Donald Trump hat den Besuch positiv bewertet. Es gebe Übereinstimmung im Bereich der, wie er es jetzt nennt, Superintelligenz, also künstliche Intelligenz. Wirklich konkrete Ergebnisse sind bis jetzt aber keine bekannt geworden. Xi Jinping reist am Abend wieder zurück nach China.
7: Österreichs Seniorinnen und Senioren sind körperlich zu wenig aktiv. Forschende der MedUni Wien sehen in Bewegung aber großes Potenzial, um chronische Krankheiten zu verhindern. Lorenz Wildner hat sich die Studie angesehen.
10: Bewegungsmuffel bzw. Couchpotatoes. Das sind offenbar rund 30% der Seniorinnen und Senioren in Österreich. Die Untersuchung basiert auf Daten von fast 4000 Teilnehmenden über 65 Jahre. Als ausreichend gelten mindestens 2,5 Stunden Ausdauerbewegung pro Woche bei leichter bis mittlerer Intensität. Laut Modellrechnungen könnten damit mehr als 45% der Schlaganfälle verhindert werden. Bei Herzinfarkten wären es mehr als 4 von 10 Fällen. Bei Diabetes gut ein Drittel. Die Forschenden betonen, dass das theoretische Schätzungen an der Obergrenze sind. Die Ergebnisse würden aber unterstreichen, wie wichtig regelmäßige Bewegung gerade im höheren Alter sei.
7: Das war das Journal um 5 mit Konstantin Hahn.
11: Und nun zu Lisa Nadmesnik und den Kärntner Themen des Tages. In Eisentraten in der Gemeinde Krems ist ein 7 Jahre altes Mädchen von einer Autolenkerin angefahren und verletzt worden. Das Mädchen hatte die Bundesstraße in einer Gruppe mit anderen Kindern überqueren wollen, während die Gruppe, die hinter einem PKW auf die Fahrbahn getreten war, wegen des herannahenden Autos stehen blieb, erkannte die 7-Jährige das Auto zu spät und wurde vom bereits bremsenden Fahrzeug erfasst. Die 21 Jahre alte Unfalllenkerin leistete sofort erste Hilfe. Der Rettungshubschrauber brachte das Kind ins LKH Villach. Ein Alkotest bei der Autofahrerin verlief negativ. Kärntens Touristiker blicken auf eine positive Sommersaison zurück. Von Mai bis August sind um 6,4% mehr Ankünfte und um 2,2% mehr Nächtigungen verzeichnet worden. Jetzt ist der Blick auf den Herbst gerichtet, der sich zunehmend zur eigenständigen Reisesaison entwickelt. Denn im September und Oktober sind die Nächtigungen in den vergangenen 10 Jahren um 17%, die Ankünfte um 22% gestiegen. Anita Steiner, Steinkellner informiert.
12: Seit Jahren bemühe man sich darum, den Herbst für Urlaubsgäste attraktiver zu machen, heißt es heute von der Kärntenwerbung und dem Land bei einem Pressegespräch. Heuer setzt man auf Angebote wie Gravel Carinthia, Auszeit auf Kärntnerisch oder dem Alpe Adria Road Trip. Außerdem so Tourismusreferent Sebastian Schuschnigg, ÖVP.
13: Wir setzen auch heuer wieder auf unsere Herbst- und Almhüttenoffensive, unterstützen heuer 95 Kärntner Almhütten bei ihren Öffnungszeiten auch monetär, weil das natürlich schon wichtig ist, wenn jemand seinen Wanderurlaub in Kärnten verbringt, auf den Bergen bei uns unterwegs ist, dass dann diese sehr wichtige Infrastruktur dort auch tatsächlich geöffnet hat. Dafür gibt es einen Almhüttenguide, diesen natürlich auch digital aufbereitet von der Kärntenwerbung. Das bedeutet, der Gast kann sich schon bei seiner Tourenplanung damit auseinandersetzen, wo er dann den besten Kaiserschmarrn kriegt.
12: Für die heurige Herbstkampagne hat die Kärntenwerbung 1,5 Millionen Euro ausgegeben. Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandner.
14: Es sind die Nahmärkte im Herbst natürlich relevant, aber wir sehen gerade in den letzten Monaten einmal mehr die Entwicklung aus Zentral- und Osteuropa. Wir hatten aus allen Ländern von dort zweistellig Zuwächse im Prozentbereich. Und da sehen wir natürlich die Wachstumsmöglichkeiten und die wollen wir abschöpfen.
12: Die Herbstgäste sind statistisch gesehen meist etwas älter, verreisen zu zweit und geben mehr Geld aus.
11: Die Jugendnotschlafstelle in Villach feiert heute ihr 10-jähriges Bestehen. Jugendliche zwischen 12 und 21 Jahren finden hier Schutz und einen sicheren Schlafplatz. Der Bedarf dafür steigt aber stetig, berichtet Angela Ellersdorfer-Dronschnick.
15: 1.658 Nächtigungen wurden im Vorjahr in der Juno Villach, die versteckt nahe der Villacher Innenstadt liegt, gezählt. So viele Nächtigungen wie noch nie in der 10-jährigen Geschichte, sagt Matthias Liebenwein von der Diakonie, die Jugendnotschlafstelle betreibt.
16: Der Bedarf ist da und der Bedarf steigt. Die Lebenssituation wird für diese jungen Menschen immer schwieriger. Es wird schwieriger, Jobs zu behalten. Es wird schwieriger, sich finanziell abzusichern. Und es wird vor allem schwieriger für die jungen Menschen und für die jungen Leute, eine leistbare Wohnung zu finden. Das ist mittlerweile eine Riesenherausforderung. Und da landen sie oft in ganz, ganz schwierigen Wohnverhältnissen, wo sie letztlich doch wieder die Unterstützung, zum Beispiel durch die Notschlafstelle, brauchen.
11: Heißt es von der Diakonie, die Juno, die Jugendnotschlafstelle, auch betreut. Mehr zu dem Thema hören und sehen Sie auch in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2. 1.500 Einsätze hat die Hauptfeuerwache Villach jedes Jahr im Schnitt. Wöchentlich werden dafür Fahrzeuge benötigt, die schwere Unfallwracks heben und Verunfallte retten können. Weil Autos und Lkw aber immer schwerer werden, etwa wegen Batterielasten bei E-Autos, musste nun aufgerüstet werden. Harald Geisler von der Hauptfeuerwache Villach.
17: Das Besondere ist ja, dass diese Fahrzeuge richtig für den technischen schweren Einsatz geeignet sind. Einerseits mit diesem Wechselladerfahrzeug haben wir natürlich eine maximale Flexibilität bei Einsätzen, weil wir verschiedene Lasten transportieren können auf verschiedenen Containern. Und andererseits das schwere Rüstkranfahrzeug, das uns einfach gewährleistet, dass man natürlich schnelle technische Hilfe anbieten kann, wenn es darum geht, eine schnelle Verletztenbergung zu machen, wo etwas Schweres zum Aufheben ist, wo zum Beispiel jemand unter einem LKW oder einem Fahrzeug geklemmt ist. Villach ist ein internationaler Verkehrsknotenpunkt mit irrsinnig vielen Fahrzeugbewegungen, natürlich auch sehr vielen Lkw-Unfällen. Und seit 1959 haben Kräne in Villach Tradition und sind sehr froh, dass wir dieses Projekt umsetzen können, um den Menschen, um der Kärntner Bevölkerung und vor allem den Hilfesuchenden noch besser helfen zu können.
11: 2,2 Millionen Euro hat die Anschaffung der neuen Fahrzeuge für die Hauptfeuerwache Villach gekostet. Sie sind in den Katastrophenkonzepte des Landes auch eingebunden. Der Wechsellader ist bereits im Dienst. Mit Jahresbeginn 2027 sollen Fahrer und und Mannschaft im Umgang mit dem Kranfahrzeug dann auch fertig ausgebildet sein.
18: Koroška uživo. Studio ob 17. Naši osrednji temi danes v Helsinkih je potekal Kongres Federalistične unije narodnih skupnosti FUN. Kot članice so se udeležile tudi vse tri krovne organizacije koroških Slovencev. Včeraj je v kulturnem domu Danica v Šentprimožu potekal slovesni zaključek kulturnega tandema. Hkrati so predali štafeto naslednjemu tandemu in pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri popoldanskem žurnalu osrednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. Danes je petek, 25. september, iz deželnega studia v Celovcu vas pozdravljam Marjan Koletnik. Prihodnji torek bo na sedežu deželne vlade potekala seja foruma za dialog. To bo prvič vodil deželni glavar Daniel Fellner. V gremiju bodo razpravljali med drugim o novelizaciji zakona o narodnih skupnostih. Predstavljeni pa bodo tudi izsledki delovne skupine, ki se ukvarja z dvojezičnim izobraževanjem od vrtca do mature. Izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti pa je bilo tema pogovora tudi na letošnjem kongresu Federalistične unije evropskih narodnosti FUN, največje evropske krovne organizacije avtohtonih narodnih in jezikovnih manjšin. Njene članice so tudi vse tri osrednje politične organizacije koroških Slovencev. Na letošnjem kongresu v Helsinkih so skupaj z gradiščanskimi Hrvati uložile resolucijo o izobraževanju v jezikih narodnih skupnosti na Dunaju, poroča kolega Luka Olip.
19: Na 70. kongresu FUN v Helsinkih je bilo sprejetih 13 rezolucij. Med njimi tudi skupna rezolucija slovenske in hrvaške narodne skupnosti v Avstriji. Zahteva izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti, to tudi na Dunaju, od vrtca do mature. Zalka Kuhling iz Sveta koroških Slovencev.
20: Kar se pa tiče te resolucije, je pa treba morda izpostaviti to, da je seveda dana nujna potreba po izobrazbi od jasli pa do univerze, tudi v slovenščini, in da na drugi strani, predvsem na Dunaju, kjer živi že mnogo, mnogo slovenskih in dvojezičnih koroških družin, da je tam dana nujna potreba tudi po izobraževanju v slovenščini.
19: Za vlagatelje ni odločno, ali bo šola zasebna ali javna. Ključni naj bi bili pravna in finančna zagotovitev ter vpliv narodnih skupnosti na pedagoški model, pravi Florian Wieser iz Zveze slovenskih organizacij.
21: Ali bo sedaj šola na zasebni osnovi, ali bo javno upravno vodena, ni tako pomembno. Pomembno pa je, če bo v javni upravi, da se zagotovi potrebna in nujna pedagoška in tudi finančna avtonomnost narodnih manjšin, da imajo tudi vpliv na sestav in na pedagoški model pri šoli.
19: Podobne zahteve so organizacije koroških Slovencev na kongresu FUN izrazile že leta 2023. Marko Oraže iz Narodnega sveta koroških Slovencev letošnjo rezolucijo vidi kot korak naprej.
22: Sedaj ta resolucija pri FUN gre verjetno en korak naprej, kjer smo imeli v letu 24 delovne skupine, kjer so vsi izsledki, kjer so vse želje vseh na Dunaju prisotnih narodnih skupnosti zajete in vsi vemo, o čem govorimo. Vsi vemo, da je ta model Komenski pedagoškega vidika tisti model, na katerem se želimo naslanjati, ki ga želimo tudi izvesti. Odprto je vprašanje financiranja, ki mora biti vsekako zagotovljeno. Če gremo v drug model, ne zasebni model, potem neodprto vprašanje so odločanja.
19: Odprti pa ostaja ta financiranje in vprašanje so odločanja. Wieser pravi, da so predlogi narodnih skupnosti že pripravljeni, zdaj pa so na potezi pristojni politiki.
21: K temu bi še rad dodal, da je stranin narodnih manjšin vse pripravljeno. Vsi predlogi so že dolga leta na ministrstvu, vsi predlogi so znani, vsi predlogi so usklajeni in vsi predlogi slonijo na modernih pedagoških spoznavanj, posledično, kot je bilo že omenjeno, na modelu Komenskeve šole. Sedaj so na potezi politični odgovorni tako na zvezni kot na deželni, se pravi dunajski ravni.
19: Organizacije zahtevajo zakonsko ureditev še letos. Oraže to utemeljuje z ustanovitvijo hrvaškega in slovenskega šolskega društva na Dunaju ter pripravami na hrvaški pouk.
22: Vemo, da smo na Dunaju med tem ustanovili dve šolski društvi, tako hrvaško kot tudi slovensko, ki bi bili nositelji teh šolskih tipov. In gradišanski Hrvati so tudi že začeli zbirati prijave za pouk v hrvaškem jeziku, s katerim želijo začeti prihodnje šolsko leto. Zaradi tega tudi ta časovni cilj.
19: Ali bo rezoluciji FUN sledila tudi konkretna zakonska in finančna ureditev izobraževanja v jezikih narodnih skupnosti, bo pokazala prihodnost.
18: Poročal je kolega Luka Olip. Mi pa poglejmo k drugi temi žurnala. Pod okriljem Biroja za slovensko narodno skupnost pri deželni vladi je pred dvema letoma nastal kulturni tandem. Cilj je, da se ljudje in društva iz eno- in dvojezičnih občin s pomočjo številnih prireditev bolje spoznajo in povežejo. Drugi tovrstni niz prireditev je potekal med občinama Štalenska gora in Škocjan ob Klopinskem jezeru. Včeraj pa je v kulturnem domu Danica potekal slovesni zaključek in predaja štafete naslednjemu tandemu. Vodja Biroja za slovensko narodno skupnost Mirjam Bolca-Srijanc pravi, da je kulturni tandem velik uspeh.
2: Se pač vidi, da je važno, da imajo ljudje možnost, da imajo čas, da spoznavanje, da lahko govorijo v takem ozračju, da je zaščiten prostor, da se lahko tudi en drugem zaupajo in gradijo zaupanje in da se odprejo in potem tudi najdejo skupne interese. In s tem je potem pa lahko. Če se enkrat najdejo in če imajo zaupanje, potem pa tak vrejo na dan ideje za skupne sodelovanje za prireditve. Zdaj bo šlo v tretje in zdaj imamo nov tandemski tim, ki je danes bil predstavljen. To je občina Bistrica s kulturnim društvom Šmhev in z Kapel am Krapfeld, občino enojezično. Smo že imeli srečanje skupno prvo in imela vtis, da se kar dobro razumejo in se že zdaj obiskujejo pred oficialnim štatom kulturnega tandema.
18: Zaključka drugega kulturnega tandema se je udeležil tudi Daniel Fellner, za katerega je to prvi kulturni tandem kot deželni glavar. Fellner poudarja, da prireditveni niz prispeva k spoznavanju eno- in dvojezičnih Korošcev in Korošic.
3: Das Kennenlernen, das gemeinsame Erleben eines schönen Abends mit Musik, mit Lachen, mit Gesprächen, das Abbauen von Berührungsängsten, das ist das Wichtigste, um Akzeptanz zu schaffen auf der einen Seite und dann in weiterer Folge zu erkennen, wie wertvoll unser Sprachenschatz in Kärnten eigentlich ist. Ich finde diese Veranstaltungsreihe Kulturtandem finde ich sensationell. Ein Tandem kann man nicht fordern, wenn einer zurückblickt und der andere nach vorne. Da müssen beide nach vorne blicken, in einem gemeinsamen Rhythmus in die Pedale treten. Und diese Beschreibungen, wie da Freundschaften entstehen oder wie viele Besucherinnen und Besucher nicht nur einmal bei einer Veranstaltung waren, sondern öfter. Das sind alles kleine Mosaikstückchen, die wir zu einem wunderbaren gemeinsamen Kärntner Zukunftsbild zusammensetzen können.
18: Novo občinsko dvojico tvorita dvojezična občina Bistrica pri Pliberku in enojezična Kapel am Krapfeld. Sodeluje pa tudi kulturno-prosvetno društvo Šmihev. Predsednik Silvo Jernej.
4: Je seveda nekaj posebnega, če se zraven v tem kulturnem tandemu. Imeli smo eno prvo srečanje, da smo se enkrat tako spoznali, se malo izmenjali svoje mnenja o tem in imamo pa tudi že v načrtu prvo srečanje, prvo pravo srečanje, ki bo še pred otvoritvijo in to prav v okviru našega lutkovnega festivala Cikl Cakl, ko bo prišla ljudska šola iz Kaple in si bo ogledala predstavo in se ob tem tudi že podružila z našo ljudsko šolo v Šmihelu. Sedaj na začetku je dano neko nepoznavanje. To nepoznavanje bi jaz tudi nekje enačil s tem, da je dana radovednost, in da iz te radovednosti lahko nastane nekaj lepega, da lahko mi posredujemo naše kulturne vrednote in da bomo ob tem spoznali tudi druge kulturne pristope.
18: Pravi Silvo Jernej, predsednik Kulturnega prosvetnega društva Šmihel, ki bo soorganiziral tretji kulturni tandem. Poglejmo še na aktualno dogajanje. V Beljaku so danes uradno odprli nov sedež Zavoda za zaposlovanje AMS. Na približno 4000 kvadratnih metrih je zaposlenih okoli 100 ljudi, ki svetujejo tistim, ki iščejo zaposlitve, podjetjem ter ljudem pri izobraževanju in poklicni preusmeritvi. Deželna svetnica Beate Pretnar poudarja, da nova lokacija združuje digitalne storitve in osebno svetovanje. Objekt je brez ovir in dobro dostopen z javnim prevozom. Slovenske univerze v novo študijsko leto vstopajo z večjim upisom in novimi programi. Opozarjajo pa na nujnost stabilnega financiranja. Univerza v Mariboru bo letos presegla 16 tisoč študentov. Univerza na Primorskem jih bo imela okoli 6 tisoč. Na Obali pa je velik problem pomankanje študentskih nastanitev. Primorska univerza uvaja 4 nove programe. V Mariboru pa pripravljajo študij jedrske energetike. Sledi še pogled na vreme. Jutri v soboto bo večinoma sončno in brez oblakov. Temperature bodo dosegle največ 19 do 24 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo več ur sijalo sonce, padavin pa naj ne bi bilo. Za september bo izredno toplo, temperature bodo čez dan narasle na 20 do 26 stopinj Celzija. Tako je popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF izvenel. Na tem mestu imam za vas še opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.orf.at. Tam lahko preberete več o temah, ki ste jih slišali, pa tudi še marsikaj drugega. V nadaljevanju pa imamo za vas še veliko dobre glasbe, zato vas vabim, da ostanete z nami in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem. Danes pod geslom Sreča ni velika stvar. Do 18. ure vas bo pospremil kolega Franci Rulic. Želim še prijetno poslušanje.
0: Slovenski spored. Naša pesem.

Ensemble Toneta Russa, je to bio in Boštjan Romich, je ensemble pod Biro pri tej skladbi Sreča ni velika stvar. To je tudi naše geslo, danes v glasbeni stalnici naša pesem, lepo pozdravljeni. Do 18. ure pa bom tudi še z vami Franci Rulic, slišali boste pa v naslednjem glasbenem trojčku Modrijane, ensemble Lojzeta Slaka, na začetku pa ensemble Banovšek.

Jaz moram rejani biti srečna ali pa tudi srečen ni problem, kajti to je res eden tistih ansamblov, ki skrbi za dobro voljo, a ne samo za to, tudi svojim repertoarjem, ki je ja silno širok, poskrbijo res za emocije in dobro počutje, včasih tudi za melanholijo in včeraj so že napolnili dvorano Stožice v Ljubljani na noči Modrijanov. To je seveda vele dogodek, tako da ga raztezajo potem na dva dneva. Se pravi, da bo tudi drevi še noč Modrijanov v Ljubljani, v Stožicah. In kako smo slišali, naj bi bilo do 1000 nastopajočih na odru, ki tam sodelujejo. Verjetno so povabili ali oni orkestr ali zbor tudi na vsak način ogromno število ljudi in seveda tudi ogromno število občinstva. Dvorana v Stožicah seveda ob noči Modrijanov poka po šivih. Če še nimate vstopnic, potem je verjetno zdaj že zelo tesno, tesno tudi zaradi tega, ker se bo drevih malo začela in potem bi ja morali biti že nekje v Ljubljani verjetno in iskati parkirišče, kar ja vemo, v Stožicah ni tako enostavno. Torej, Modrijani so to bili, slišali pa bomo še ansambl Pik, še enkrat ansambl Lojzeta Slaka in ansambl Štirje kovači.